bravo. Mary na Yesu oya sewani. Na wodi ni be sibra wu Jesus Christ no. Sa Mary na yefuru na se ensa na sa. Omo aye friends wo ye be sini no. Ya come